चल थले राम नाम नित गाइए हर दुख विसारनो रहाओ। हर किया सफल हर किया है सफल जन्म हमारा, हर जपया हर दुख विसारन हारा, गुर भेटिया है मुक्त मुक्ति दाता। हर की हमारी सफल जाता, मिल संगति गुण गावनो, मर राम नाम कर आसा, पाहो दूजा बिनस विनासा। बिच आसा होए नरासी, जो सो जन मिलया हर पासी, कोई राम नाम गुण गावनो, जन नानक तिस पग लावनो। राग बिलावल महला पंजवा चौप दे कर पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। नदरी आवै तिस्यो मोहो, क्यों मिलिए प्रभ अविनाशी तोहे, कर कृपा मोह मार्ग पावो, साथ संग के अंचल आवो। क्यों तरिए बिखिया संसार, सतगुर बोहत पावै पार रहाओ। पवन चलारे माया दे, हर के भगत सदा थिर से, हरख सोगते रहे निरारा, सिर ऊपर आप गुरु रखवारा। पाया वेड़ माया सर्व पयंगा, हमें पचे दीप के देख पतंगा। सगल सिगार करे नहीं पावे, जा होए कृपालता गुरु मिलावे। हों फिर उदासी मैं एक रतन दसाया, निर्मोल की हीरा मिले ना उपाया। हर का मंदर तिस महलाल, गुर खोलिया पर्दा देख पई निहाल। जिन चाख्या सिद्ध तिस आया साध, ज्यो गूगा मन महे बिस्माद। आनंद रूप सब नदरी आया, जन नानक हर गुण आख समाया। बिलावल महला पांजवा, सर्व कल्याण किए गुरदेव, सेवक अपनी लायो सेव बे सेव। बेगन लागे जाप आलख अपेव, तरत पनीत पई गुण गाए। दुरत गया हर नाम ते आए रहाओ, सबनी थाई रव्या आप। आद जुगाद जाका बड़ प्रताप, गुर प्रसाद न होए संताप। गुर के चरण लगे मन मीठे, निर्विघ्न होए सब थाई बुठे। सब सुख पाए सतगुर तुठे, पार ब्रह्म प्रभ पै रखवाले। जिथे किथे दिस है नाले, नानक दास खसम प्रतपाले। बिलावल महला पंजवा, सुख निदान प्रीतम प्रभ मेरे। अगंत गुण ठाकुर प्रभ तेरे, अगंत गुण ठाकुर प्रभ तेरे। मोहया नाथ तुमरी सरनाई, कर कृपा हर चरण ते आई। दया करो बसो मन आए, मोहे निर्गुण लीजै लड़ लाए रहाओ। प्रभ चितावे ता कैसी पीड़, हर सेवक नाही जम पीड़। सर्व दुख हर सिमरत नसे, जाके संग सदा प्रभ बसे। प्राह प्रभ का नाम मन तन आधार, विसरत नाम होत तन छार। प्रभ चिताए पूर्ण सब काज, हर बिसरत सबका मोहताज। चरण कमल संग लागी प्रीत, बिसर गई सब दुर्मत रीत। मनता ने अंतर हर हर मंत, नानक भगतन कै कर सदा आनंद। राग बिलावल महला पंजवा घर दूजा, या नड़िए कह कर गावना, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मैं मन तेरी टेक प्यारे, मैं पन तेरी टेक, अमर स्याण पा बिरथियां प्यारे। राखन को तुम एक रहाओ, सतगुर पूरा जे मिले प्यारे। सो जन होत निहाला, गुर की सेवा सो करे प्यारे। जिसनो होए दयाला, सफल मूर्त गर देव स्वामी। सर्व कला पर पूरे, नान गुर पार ब्रह्म परमेश्वर सदा सदा हजूरे। सुन सुन जीवा सोए तिना की, जिस अपना प्रभ जाता। हर नाम आराध है नाम वखाण है, हर नामे ही मन राता। सेवक जन की सेवा मांगे, पूरे कर्म कमावा। नानकी बेनती स्वामी, तेरे जन देखण पावा। बड़पा जी से काढ़िए प्यारे, संग सत संत संगत जिना वासो। अमृत नाम राधिये निर्मल मने होवे परगासो। जन मरण दुख काटिए प्यारे, चुके जम की काणे। इना प्राप्त दर्शन नानक जो प्रभ अपने पाणे। ऊच अपार बेअंत स्वामी, कौन जाने गुण तेरे। गावते उदर है सुनते उदर है, बिन सह पाप खनेरे। पशु परेत मुग्ध को तारे, पाहन पार उतारे। नानक दास तेरी सरनाई, सदा सदा बलहारे। बिलावल महला पंजवा, दिखे वन फीका त्यागरी सखिए। नाम महारस पियो, बिना रस चाखे बुढ़ गई सगली। सुखी न होवत जियो, मान महत न सख्त ही काई। सादा दासी थियो, नानक से दर सो बावन ते सो प्रभ अपने कियो। हरी चंदौरी चित प्रम सखिए, मिर्ग तृष्णा द्रम छाया। चंचल संग न चालती सखिए, अंत ताज जावत माया। रस पोगण अत रूप रस माते, इन संग संग सुख न पाया। तन तन हर साध जन सखिए,
ਜਿਨੀ ਸਿੰਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਜਾਏ ਵਸੋ ਬੜ ਭਾਗਣੀ ਸਖੀਏ ਸੰਤਾਂ ਸੰਗ ਸਮਾਈਏ ਦੂਤਹ ਦੁੱਖ ਨਾ ਭੁੱਖ ਨਾ ਰੋਗ ਬਿਆਪੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਵਿਲਾਈਏ ਤੇਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਨਿਹਚਲ ਸਰਣੀ ਪਾਈਏ ਪ੍ਰੇਮ ਵਛੋ ਨਾ ਮੋਹ ਬਿਆਪੈ ਨਾਨਕ ਏਕ ਧਿਆਈਐ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤਾਰ ਮਨ ਵੇਦਿਆ ਪਿਆਰੇ ਰਤੜੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਸੇਜ ਸੁਹਾਵੀ ਸੰਗ ਮਿਲ ਪ੍ਰੀਤਮ ਆਨੰਦ ਮੰਗਲ ਗੁਣ ਗਾਏ ਸਖੀ ਸਹੇਲੀ ਰਾਮ ਰੰਗ ਰਾਤੀ ਮਨ ਤਨ ਇਛ ਪਜਾਏ ਨਾਨਕ ਅਚਰਜ ਅਚਰਜ ਸਿਉਂ ਮਿਲਿਆ ਕਹਿਣਾ ਕਛੂ ਨਾ ਜਾਏ ਰਾਗ ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਘਰ ਚੌਥਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਏਕੋ ਰੂਪ ਸਗਲੋ ਪਾਸਾਰਾ ਆਪੇ ਬਣ ਜਾਪ ਬਿਵਹਾਰਾ ਐਸੋ ਗਿਆਨ ਬਿਲੋਈ ਪਾਏ ਬਿਰਲੋਹੀ ਪਾਏ ਜਤ ਕਤ ਜਾਈਏ ਤਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਇ ਰਹਾਓ ਅਨਕ ਰੰਗ ਨਿਰਗੁਣ ਇਕ ਰੰਗਾ ਆਪੇ ਜਲ ਆਪ ਹੀ ਤਿਰੰਗਾ ਆਪ ਹੀ ਮੰਦਰ ਆਪ ਹੈ ਸੇਵਾ ਆਪ ਹੀ ਪੁਜਾਰੀ ਆਪ ਹੀ ਦੇਵਾ ਆਪ ਹੈ ਜੋਗ ਆਪ ਹੀ ਜੁਗਤਾ ਨਾਨਕ ਕੇ ਪ੍ਰਭ ਸਦ ਹੀ ਮੁਕਤਾ ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਆਪ ਉਪਾਵਨ ਆਪ ਸੁਧਰਨਾ ਆਪ ਕਰਾਵਨ ਦੋਸ ਨਾ ਲੈਣਾ ਆਪਣ ਬਚਨ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨਾ ਆਪਣ ਬੇਪਾਓ ਆਪ ਹੀ ਜਰਨਾ ਰਹਾਓ ਆਪ ਹੀ ਮਸਟ ਆਪ ਹੀ ਬੁਲਣਾ ਆਪ ਹੀ ਅਛਲਨ ਜਾਈ ਛਲਨਾ ਆਪ ਹੀ ਗੁਪਤ ਆਪ ਪ੍ਰਗਟਨਾ ਆਪ ਹੀ ਘਟ ਘਟ ਆਪ ਅਲਿਪਨਾ ਆਪੇ ਅਵਗਤ ਆਪ ਸੰਗ ਰਚਨਾ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਭ ਜਚਨਾ ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਭੂਲੇ ਮਾਰਗ ਜਿਨੇ ਬਤਾਇਆ ਐਸਾ ਗੁਰਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਇਆ ਸਿਮਰ ਮਨਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਚਿਤਾਰੇ ਵਸ ਰਹੇ ਹਿਰਦੇ ਗੁਰ ਗੁਰ ਚਰਨ ਪਿਆਰੇ ਰਹਾਓ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋ ਮੋਹ ਮਨ ਲੀਨਾ ਬੰਧਨ ਘਾਟ ਮੁਕਤ ਗੁਰ ਕੀਨਾ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਕਰਤ ਜਨ ਫਨ ਮੂਆ ਚਰਨ ਕਮਲ ਗੁਰ ਆਸਰਮ ਦੀਆ ਅਗਨ ਸਾਗਰ ਬੂਢ ਸੰਸਾਰਾ ਨਾਨਕ ਬਾਹ ਪਕੜ ਗੁਰ ਸਤ ਗੁਰ ਨਿਸਤਾਰਾ ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਮਨ ਤਨ ਅਰਪੋ ਸਭ ਆਪਣਾ ਕਵਨ ਸੋ ਮਤ ਜਿਤ ਹਰ ਹਰ ਜਪਨਾ ਕਰ ਆਸਾ ਆਇਓ ਪ੍ਰਭ ਮੰਗਨ ਤੁਮ ਪੇਖਤ ਸੋਭਾ ਮੇਰੇ ਅੰਗਨ ਰਹਾਓ ਕਰ ਜੁਗਤ ਕਰ ਬਹੁ ਅਨਕ ਜੁਗਤ ਕਰ ਬਹੁਤ ਵਿਚਾਰੋ ਸਾਧ ਸੰਗ ਇਸ ਮਨ ਉਧਾਰੋ ਮਤ ਬੁੱਧ ਸੁਰਤ ਨਾਹੀ ਚਤੁਰਾਈ ਤਾਂ ਮਿਲੀਏ ਜਾ ਮਿਲੇ ਮਿਲਾਈ ਨੈ ਸੰਤੋਖੇ ਪ੍ਰਭ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਫਲ ਸੋ ਆਇਆ ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਸਾਥ ਨ ਮਾਇਆ ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਭ ਦੁੱਖ ਮਿਟਾਇਆ ਰਵ ਰਹਿਆ ਪ੍ਰਭ ਸਭ ਮਹਿ ਆਪੇ ਆ ਹਰ ਜਪ ਰਸਨ ਦੁੱਖ ਨਾ ਬਿਆਪੇ ਰਹਾਓ ਤਿਖਾ ਭੂਖ ਬਹੁਤ ਅਵਤ ਵਿਆਪਿਆ ਸੀਤਲ ਪੈ ਹਰ ਹਰ ਜਸ ਜਾਪਿਆ ਕੋਟ ਜਤਨ ਸੰਤੋਖ ਨਾ ਪਾਇਆ ਮੰਤਰ ਤਮ ਨਾ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ਦੇਹ ਭਗਤ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਨਾਨਕ ਕੀ ਬੇਨੰਤੀ ਸੁਆਮੀ ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਗੁਰਪੂਰਾ ਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਈਐ ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਈਐ ਪ੍ਰਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੀ ਸਰਨਾ ਕਿਲ ਬਿਹ ਕਾਟੇ ਭਜ ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨਾ ਰਹਾਓ ਕਾ ਅਵਰ ਕਰਮ ਸਭ ਲੋਕਾ ਚਾਰ ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਹੋਏ ਉਧਾਰ ਸਿਮਰਤ ਸਾਸ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰੇ ਜਪੀਐ ਰਾਮ ਜਿਤ ਪਾਰ ਉਤਾਰੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀਐ ਸਾਧੂ ਧੂਰ ਮਿਲੈ ਨਿਸਤਰੀਐ ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਰਿਦੇ ਮਹਿ ਚੀਨਾ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਨ ਆਸੀਨਾ ਸੰਤ ਜਨਾ ਕਾਮੁ ਖੂਜਲ ਕੀਨਾ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੀਨਾ ਰਹਾਓ ਅੰਧਕੂਪ ਤੇ ਕਰ ਗਹਲੀਨਾ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਜਗਤ ਪ੍ਰਗਟੀਨਾ ਨੀਚਾ ਤੇ ਊਚ ਊਨ ਪੂਰੀਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾ ਮਹਾਰਸਲੀਨਾ ਮੰਤਰ ਨਿਰਮਲ ਪਾਪ ਜਲ ਖੀਨਾ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭੈ ਪਰਸੀਨਾ ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪਾਈ ਹੈ ਮੀਤਾ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਉ ਲਾਈ ਹੈ ਚੀਤਾ ਹੋਂ ਬਲਿਹਾਰੀ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਆਵਤ ਜਲਨ ਬੁਝੇ ਹਰ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਰਹਾਓ ਸਫਲ ਜਨਮ ਹੋਵਤ ਵਡ ਪਾਗੀ ਸਾਧ ਸੰਗਰਾਮ ਹੈ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਮਾਤ ਪਤ ਧਨ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦਾ ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਨਾ ਵਿਸਰੋ ਪਰਮਾਨੰਦਾ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਮਨ ਪਿਆਸ ਕਨੇਰੀ ਪੰਨਤ ਨਾਨਕ ਸਰਣ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੀ ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਮੋਹੇ ਨਿਰ ਗੁਣ ਸਭ ਗੁਣ ਹੈ ਬਿਹੋਨਾ ਦਇਆ ਧਾਰ ਆਪਣਾ ਕਰ ਲੀਨਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਹਰ ਗੋਪਾਲ ਸੁਹਾਇਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਘਰ ਮਹਿ ਆਇਆ ਰਹਾਉ ਭਗਤ ਬਛਲ ਕਹਿ ਕਾਟਨ ਹਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਅਬ ਉਤਰੇ ਪਾਰੇ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਭ ਬਿਰਧ ਲੇ ਵੇਦ ਲੇਖਿਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੋ ਨੈ ਨੋ ਪੇਖਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪ੍ਰਗਟੇ ਨਾਰਾਇਣ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਭ ਦੁੱਖ ਪਲਾਇਣ ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕਵਨ ਜਾਣੇ ਪ੍ਰਭ ਤੋਂ ਮ੍ਰੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਭ ਅਵਨਾਸੀ ਅਲਖ ਭੇਵਾ ਗੁਣ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਭ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰੇ ਉੱਚ ਮਹਿਲ ਸਵਾਮੀ ਪ੍ਰਭਤ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਅਪਰੰਪਰ ਠਾਕੁਰ ਮੇਰੇ ਰਹਾਓ ਏ ਕਿਸ ਬਿਨ ਨਾਹੀ ਕੋ ਦੂਜਾ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਣੋ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਆਪ ਹੋ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਵਤ ਭਾਈ ਜਿਸ ਪ੍ਰਭ ਦੇਵੇ ਸੋ ਨਾਮ ਪਾਈ
कहो नानक जो जन्म प्रभ पाया गुण दान प्रभ ते नहीं पाया। बिलावल महला पांजवा बात गर्भ मैं हाथ दे राखिया हर रस छोड़ बिखिया फल चाखिया भज गोबिंद सब छोड़ जंजाल जब जम आए संघारे मूड़े तब तन बिन सजाए बेहाल रहाओ तन मन तन अपना कर थापिया करन हार एक निमक ना जापिया महामोह अंधकूप परिया पार ब्रह्म माया पटल बिसरिया बड़े भाग प्रभ कीर्तन गाया संत संग नानक प्रभ पाया। बिलावल महला पांजवा मात पिता सुत बंद पपाई नानक हुआ पार ब्रह्म सहाई सुख सहज आनंद घने गुरपुरा पूरी जाकी बाणी अनक गुणा जाके जाहे ना गणे रहाओ सगल सरंजाम करे प्रभ आपे पहे मनोरथ सो प्रभ जापे धर्म अर्थ काम मोख का दाता पूरी पई सिमर सिमर विधाता साध संग नानक रंग माणिया कर आया पूरे गुर आणिया। बिलावल महला पांजवा सर्ब निधान पूर्ण गुरदेव रहाओ हर हर नाम जपत नर जीवे मर खुआर साकत नर थीवे राम नाम हुआ रखवारा चख मारो साकत बेचारा निंदा कर कर पछे कनेरे मृतक फास गले सिर पैरे कहो नानक जपै जन नाम नानक ताके निकट न आवे जाम। राग बिलाव महला पांजवा कर चौथा दुप दे इक ओंकार सतगुर प्रसाद कावन संजोग मिलो प्रभ अपने पल पल निमख सदा हर जपने चरण कमल प्रभ के नित त्याव कवन सो मत जित प्रीतम पावो रहाओ ऐसी कृपा करो प्रभ मेरे हर नानक बिसर न काहू बेरे। बिलावल महला पांजवा चरण कमल प्रभ हृदय त्याए रोग गए सगले दो सुख पाए गुर दुख काटिया दीनो दान सफल जन्म जन्म जीवन परवान रहाओ अकथ कथा अमृत प्रभ बानी कहो नानक जब जीवे ज्ञानी। बिलावल महला पांजवा शांत पाई गुर सत गुर पूरे सुख उपजे बाजे अनहद तूरे रहाओ ताप पाप संताप बिना से हर सिमरत किल बिख सबना से आनंद करहो मिल सुंदर नारी गुरु नानक मेरी पैज सवारी। बिलावल महला पांजवा ममता मोह त्रो मद माता बंधन बांधिया अत बिकराल दिन दिन छिजत बिकार करत औद फाही फाथा जम कै जाल तेरी सरन प्रभ दीन दयाला महा बिखम सागर अत पहारी उधर हो साधु संगर वाला रहाओ प्रभ सुखदाते समरथ स्वामी जियो पिंड सब तुमरा माल तम के बंधन काटो परमेसर नानक के प्रभ सदा कृपाल। बिलावल महला पांजवा सगल आनंद किया परमेसर अपना बिरध समारिया साध जना होए कृपाला दिखसे सा परवारिया कारज सतगुर आप सवारिया वड्डी आरजा हर गोबिंद की सुख मंगल कल्याण विचारिया रहाओ वन त्रिण त्रि पवन हरिया होए सगले जी साधारिया मन इच्छे नानक फल पाए पूर्ण इच्छ पुजारिया। बिलावल महला पांजवा जिस ऊपर होवत कर दया जिस ऊपर होवत दयाल हर सिमरत काटे सो काल रहाओ साध संग भजिए गोपाल गुण गावत टूटे जम जाल आपे सतगुर आपे प्रतिपाल नानक जाचे साधर वाल। बिलावल महला पांजवा मन मह सिंच हो हर हर नाम अन दिन कीर्तन हर गुण गाम ऐसी प्रीत करो मन मेरे आठ पहर प्रभ जान हो नेरे रहाओ कहो नानक जाके निर्मल भाग हर चरणी ताका मन लाग। बिलावल महला पांजवा रोग गया प्रभ आप गवाया नींद पई सुख सहज कर आया रहाओ राज राज भोजन खावो मेरे भाई अमृत नाम रद माहे ते आई नानक गुर पूरे सरनाई जिन अपने नाम की पैज रखाई। बिलावल महला पांजवा सत गुर